pii ene odi ama ye mpa ebom o se ehwe ye no ho ne de nyame ase ebom pa ye nyame tie ye mpa ebo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma odi ama ye David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase ye sum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asem ye akwanchira obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se oma ye mfumso oma po nyame ne na se me nyewanwa Jeremiah was saying, "Yankupo anse mwa po yansa bei ena wo." Ibinu mofane se ye mre se ye. So besore no afa Bible akin kain. Ukwa aswa ukura Bible. Debi ana uti Bible. Omfi se ye mre se ye. Debi enye mre se ye. Enuna isi se ye ako osro ahimaimo. Enuna emaya kwa nchire uya se. Enam e juma. Kron kronu ye maya inti. Osi ye fye honi ye denya miya se. Toda uwe tumo ho. Uyo hufye nye ye na hunkronkron na banu wa beka saa chira o. Mwa mawa kwa nchire nwa shawde nwa shewu nkwane. Nye nonko enam ni mobro hunu ni nshira hurwa yentu minyina hanki nkane. Osie fweni nyina huni ye jinyan kupu haye. Praise the Lord. Adofu nom niya ahuntaseme wumone se. Sa asida fodi ya ye kan huwaseme se ye di ye juma. Se nchire nyebisi ya brabo. Me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no ewo ko kese pa de wani mo omukwa akoko omukwa kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo mawu nti wo mu bompa ye ne yankopon ka chiro se eye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se muyi boni free wa mi nyankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye friend Jericho e kure son pa the wall enya sem getwa awemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina ba nyankopon kan chere Joshua say you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kro ni soja fo mu for ni tumi nyankopon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon ena ye ko sa so, upesu udi nkune mwa, yuwe ni free, ni yaone na ukonafu weni tu nyanko pwani. Ndi wukani Joshua tiba insienche mwa bakoni mienu nwa wase, na yeri kudie, na watum, wabrama nu Israel fonu weni. Omu suru Israel fonu, ti woma brama, omu giti pa, awochumafu ukura tutrubento. So ubie yi ni ti ombe bwa bensene be ombe kwa kwa kono ombe kunkunsa ankrofoni nina. We nina echi, wasi ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchire Joshua se, she, bidi Jericho enini hinene akofufoni nina ama shawonsa. Praise the Lord. Na kwa ya mbefasi wa mubidi mkwene mwani. Muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nsono mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mu tiemu a ekono no mo di nkoni pinche maduo no na wo manu bose mo sheni tutrubento no ne base wo manu tintutrubento no ne no omanu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sei tim na omanu fruko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. So ni nyankopon kire wono sabe pe no ye de na me kire o ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio emubu maye mpie nko ahonyam mese ayeye bebubu ohia fresio frenzo ebinu mafresio aka wa hye moye yade fresio si shasie ne yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire egu ebeko ayaresem ene mepi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ya wontumi nya bone wonya bone yenzo awuko jem wontumi nko heavy mani yeye fi se heavy yemfa bone nko ose ade hunu bia na obia odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wiase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi.

0: tɔ wɔn so nso. Ɔhaw Awurade de bɛha amaaman a wɔmforom ma asase afahyɛ no ɛbɛba wɔn so. Yei na ɛbɛyɛ Misraim asotwe ne amaaman a wɔmforom ma asase afahyɛ no nyinaa asotwe. Ɛda no, wɔbɛtwerɛ apɔnkɔ nnawa so sɛ kronkron ma Awurade. Na Awurade fie nkukuo no bɛyɛ sɛ afɔrebukyia no anim nkuraa no. Na Yerusalem ne Yuda nkukuo nyinaa bɛyɛ kronkron ama Asafo Awurade. Na wɔn a wɔbɔ afɔdeɛ nyinaa bɛba abɛfa emu bi akɔ noa mu nam. Na Kanaanni biara ntena Asafo Awurade fie.
1: Mɛyɛ wɔ Yesu din mu. Yɛda wɔ ase wɔ Yesu din mu na mɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɛnɛ sɛnea mehyɛ mo bɔ no, asɛm a yɛbisa ne sɛ, if I knew I was going to die today, sɛ menim sɛ ɛnɛ mɛwu a, nkadi adeɛ na mɛyɛ. 2 Kings chapter 20. Yɛkan nhyɛmu baako, ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu no ti aduo no. Nhyɛmu baako. 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu mu no Hezekiah yare owuo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ne nche beka chere ne se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop we nye false prophet we ye genuine prophet eno abeka chere no tinyade abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1. Enenu mu no Hezekiah eyare owuo yare na Amos ba odifo Isaiah eba ne nche beka chere ne se se Awurade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa. Adofo no enye bone se ubebewu na wo she nsamase woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye de hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kese kese wo dasani bia brabo na obonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible se wi fo ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se na ebe ebe nya nkwa ni nya nkwa mro so ti ebe wiase a na ode niema a ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kojem se brebre enye nya me pe no no o si nya ni pe se o kra bia ba yira nya de o kosi sana sem o pe se ye nyina ye ko heaven. Na wo kwa brochi anyi so sori an opadware ya no adure airport se mi kwa brochi ro passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye beka chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heavy akwa anyi so sori ya wu ya no adure se mi ba heavy wo hia ho siesie papa na ye ni brisem ye asemo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho se me ka chire driver benino ba em se na fa ne kakra ana be ka kire ni se enru am be fro wa manya o ya na mo de dru mi mi da bi abaka so em atu mi form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enru enwumre no aye mre na nya ho na me hwe na be ka kire ni se wo da no pe se wo da mpa so ema wani kumon krofo bi gujem nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo ka wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwe bi afi owo mu a ye hweye na ne ye hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusi ha ye nti wiase de babu kanyina nya de wa da gidi tie ba bi e ko pin su nya de o bi bi babu mu kire ye eno anse babu danche no mu twa fa nche sa ni etibu ka wani guzu akinkre na odeje osi esese na tie sa na tie ube wiase ne ho ehia me se ye ye die hia ansa na ye die fata se minimu se mewu na edi ade pa ne ade ehia wo se nka me ye ho adwuma onipa a otwero sa ngoma madi nka aka ne ho asema kirew

se se nso ebu ekwan to ha ma ese mfa nkwansem emro e ojidie ni areshe mo se urade be kan ye ho se ne be betumi aboa o enye tumi so nya ho den so ye urade ho ho e mompa urade tumfo ye shira wo bebre se nso de aba wo na ase e bompa ye de wonsem a ebe ye hye wo nsa urade fo tumi no aho de nyina taekire ne nye ye tiefo ye e da waso ye su di mo na ye bompa ye amen. Na hotwe ba kunu Yankopon adom ye hwasem a watu din se few in the narrow way. Yipa ka krebi ina o mase ejina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na esu adom o ho. Ufaso a abo be woti woti ofuru honi ade. So ewiechire no ubenya enije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Yipa dom kese nara ina omunam kwantetrete no so.